0: mani. Kari taki peki e noa wata. Tolo no nima, iba taha nima balo. Teko e Facebook a fui fui lupi, manu wa abai. Teko e Facebook peko ya a faosi mama. Kama lo bito mo mea mai, pa faosi mama.
1: You're now listening to PMN Tonga.
2: Go kore whainga maari ko ni ke watu ai a ki whanongonongo ko ni. Na toki tau mai e mafo i mea kai pa mei tonga, ko fo i talo tonga, ko fo i manioke, ko fo i ufi, ko i kaho kaho mo i kaumeire. Ko i tanga i hopa pa mo i lai pere. Ko ki mo tolu ko iau mo fie mau, mo fe tutaki mai ke fika telefoni ko ni, ko i noa ua taha, taha tolu fitu noa tolu tolu noa ki hono whaka iki iki mo i tu asila e mau me ai. Fika telefoni, noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa, ki hono whaka iki iki, pa moe tu asila koia e ma upea mi iai, malo.
1: Ogu iai hafo i faiwa fo o, e hulu i he fale hele uhila ASB Waterfront. Ko e tala noa eni o ngahi foha o vao pe Sons of Vao. Ko hata mai muhano foha e toko tolu na anau hiki fonua mai mi niwe ki nuusilani. Ko e tamai na whakapuho puha a ene pule. Ko e hala fononga fonu mamahi mo whainga taa, he na e iai ai whainga mo ui, pe atoe iai pe mo loto whakamore more. Ko e whaivani o kuetia e kau iloa he mala eni, hange ko Hans Faavae Jackson, e bine Bob Savea, Brett Daidu, pe amo Biula Koale. Ko e tala noani na e whauia e vela manu saute, ko ia e tale e kita he whaivani, pe hekia ana pela polata i vao, ko e sita ia o e tina. E holo ia fale hele uhi lami e ahta a valo sune ke aho nima o siulai. A ahilewa ke atc.go.nz o puka ha o tikite pe ake lomi i ai maa whana ke ke mau ai tikite pa anga e tolu noa. Ko e Sons of Vao ia he fale faiwa ASP Waterfront Theatre i o kalani me he ahta a valo sune ke aho nima o siulai. Puka lewa ha o tikite na ake tau mui.

0: Ko he kohiri, he lolo tonga, pia moe ka una fok. Ta pro kala mai a loko, ko he whakatapu e ko seno whai, o se fi taha uri u whakahok ko he pro kala mo ko he pōni. Mara mo e lava mai, to whi peha whi tu u i New Zealand, pe moe tapa he kolopeu ki whanongare te o mei ai. Whatawanga u toka lere, pia toka maari mea ko toa pe a pina, mo lava le dei ngai fatongia ko hi kai ho kwatu proklama po ni nda ma lo pito ma e fa mari he po plelu ko to pe he ni ta fo nani no silan ke fa ho ka ke fatongia ko ni ha ma he ni fo ki ko e ho kwatu ta proklama ko ni ko no kwatu a e ta no ko mi ko hiri pe a to la hek motor fa marat hi he na he tu tak mai fe ka wa ke pe mo e mo i ko ia a fina lokala fretoa pea ko tu ni tama to pe hanga hi wi ke si pe osi historia ko ni a ka ta tu fa ka ko ha me ti ta ho ka tu ke ai hi ma hi wi ko ka ho ko mai ka fa fo fa ai mai no mai la hi na me fo on ta wa ko me hi fa no ko ia ke ta no me ko hi ni fe ka ak pe mo to on a i ka ngata pe ka ko to on e ka ha u pe ku na to ko ka tu ki mo ai a e hanga ta no fo he ko ma ko e ko e tau la fwe ke ta fitu hiwanga fulu tupu ta walu no no a fai mai me ai din ta e ko e fwa vai taimi ko ni wea fai ngonau e ke mai peko fie taimi ko ia pe a na tau whakanga fwoki pe ko e ngai ta anua ko e ni ko e liri uia e Nigel Statham a e tohi noa pe mo e tohi manatu a tohi uka mea e tohtaha ko ia na e whakahawhi whina o kārala mi hono la pasi koi a e pata perinisi i holopeka mo whongo koulo. Ka e whakamu oi a toki uka mea, koi a koi si isi i taha ea maha na e ta hongo fulu maha whape me hongo fulu maha nima i e taimi koi na e tu utai waka i tonga. Koi ne tata e ki fwoki na koi a na e haana e waka pe koi ni, pe koi maa noa Britania na na takai maa mani. Kono whanea taha na e ui pe koi koe waka hoka to fua a ka kono mo ni koe manu a o eni pana na uhanga o fua o hofi ai manu a sia a franche pe mo se peni na e tau foka Britania mo franche mo se peni ko ma koe ia pe a ma hapeni taka pao ke fua mana tui na iai ki taimi mai ki muini mai na mahalo i na iai koula mo inga i maka koloa mao inga na ihe pata perinisi na fiu hono kumi ka koe koe wakata tau penu fai kai tala noa koe ni pe na e tutu foki ia hono konga lahi e whinau pe mo i kau toa koe ho apai pe toki toho a hono konga koe na te kai ke lawa ke osi i hono tutu o toho ki tahi pe nana fiu kumi eni ke ilo mre pe na i fe toi ngā koi hoi wakana na umaloi na ia e koloa mahu i ngā tatua te whidu ke koulua pe mo e ngā lame pe he na e i he manua o koini kai ke ko e whao koini a e historia pe mo e tāno na tau mamata ke ngā e mahae na koini ko mari watu pe hange ko e he pōni ko e toko toa pe ia me he manatu pe mo e tohi noa koi a toki uka mea pe a i he ngā he koini ko mari watu tau ke i bama upe foke au kālala en algo que tau ya va va u pe a fai fo ke no of ke ni ko tau fre to ai na e ki tau ai a to ko e to e um fo ko fa fo ke o final ka ko na pe pe ko ma ko na e ya pe ai ka ka fine na na to o mon ke na ta ke ai fa i tau eta ha pe ka na tai ka ko na ko e fe pa ki pe mo ma ke ke a ka family ko ai ko me fo o wi va na ta wa ko mai me la he si o ke ho ko mai me pe ni ko hiri na ko me ta ma na o ha ke ni ko nu ma fa ta no fe ka mo me ko ni ko na ho vare i he fe nga ta ko ni na e kore ulu ka la ke ta ofi a tau ka e ui e whaamiri koe me he kolo tau whiretoa, ke nā mā whaeloa ki mo ene kau tau koe me ha apai, ki mua pana tuki whae miri miri sino o whae whetā mate aki. Pena si o whaka toka o kamea ki, a toki o kamea ki he, koe ngā tōonga koe a pana o ho māre ai, i he tā of whae ki merino time no no, whae whaeloa ki mo whetā ngi, pa aspa nā whetū tō aki taki tā kumine tāho mo ene poho vai, pia mo ngā hau o hoka tō aki tāu. Kaike i he ke ina fo na fina o si na hi se pa la la ko ya tari fo fina o ine ya fo ke hi fo mai ai ka ta ko ya apa ba u ai na na o si o fo na to lo na fo lo ta fe to ka i pe ke te fa ha fu a fe ki te na ki ka na ke i fa pe no fo ma ko vi pe a fa ka ka re ba fina o na ku to tonu ke fa ka ka ke fa ha fa le re pe ko fe nga ke fa ha fe mai no a ki e na fe fo ki fo ki ha pa i fa ma ro tin ta ho la va mai ke ka he programa ko e poni si alfo ka a e se ta fo la va e se fi na ko di ti a pe ni a di ti simpson ko yo to kon fo ki ko no fa ho programa e po ko to a pe pe a ma ro pe ho ka mai mai no ni na ke fra me ho ke si ko na ke la va la ko ma la to ko ni ta si un pe ko fe ae ta fa ko mo i ko na fi na pe mo no ka kai e na ke i nei afu fa ta ta ri ko ha ha fa ka ka mo to ka te u ki he ka ha u ka e wa to he fa ma ko ni ke mo ho kwa to mori tia ka to fo ki mai e o si ko ya ke ta fo ka o smalo
1: ko e hola ai hoa o fi na u mo e hoa o no fo ha Na e lau aho pe kai ha apuaka ta e siaa mo whakamata hoa a hawiri, kua hola ha hoa o whinau me ne iafu ki feletoa. Pea ilo e hono toe o e kau whewhine e ne hola o nau kumi, ta kua hola mo e hoa o moe ngā ngongo o nau mahalo i ko ena kau ngā hola. Pea mea i e whinau, pea o atu lewa mo ene kau tangata e toko nima peono o fōwa tu he hala ki feletoa. Kana e ika i te nau mao, pea nau foki mafasia mai ki nei afu. Pea na e pōpoaki a whinau ki hono mehikitanga, a toe umu, koe eikia o e whiri, ke whakafoki mai hono mari, he koe tau ai kakai tangata, o ika i koe whine mātua. Kana e ika i ke whakafoki mai, ta koe tupuanga o e hola ai ongo whawhineni, ko ena kulukulu kia, he meheka mo whakapuho puhaa a mo unga tupou, ai hoa o whinau na ane o whatahai. Mo ena toi fie a ahi pēki hona kā i ngā vava un. Ko ena hola i a hala tu usi i matātahi, he tu akolo o nei a fū. Pea na e fōu e hala i a pota vau na e tori moria i a toki he pongi pongi ko ia. He neongo na e kei la vea hono vae, kana ane aipe mo alu toko toko ki he tua kolotau. Kua ne kaka e ni he fuumori, pea ne ongoi hanga haha i lalo. Tako e hoa o whinau o ku fōwangi ai. Nai whakato vave hifo a toki uka mea, o puke tu umo tenge, pe koe hā kua he ma mao pe he ai, he taha e mao. Koe uhinga nai whakamo ui ai ki nao tolu, ulua ki, koe whaka ofa ia, pe aua, he e lava ke nau ngā aue pō pula he koka anga, moe lālanga, moe ala me a pehe. Pe ana wau ki nei afu, pe a koho nau ka ai ngā moe whaahinga na anau puke, koe tau ka vei e ho nau ka ai ngā, o ku totonu ke oange ma anau tolu, he koe anga whakatonga me i fuoloa, e te whaifatongia ki hoto ka ai ngā o ku eiki, pe tau motua ia kita. Ka e kiki he whaahinga na anau puke, koki nau tolu o kutotonu ke oangi ki ai, he koki nau tolu na anau ongo sia ai. Nai whakautu utu e whe kihi a ki, o iku ki he e nau kore ki a whinau, kene ao whangatuku. Ka koe tari a whinau, o ku ikai ke kau ia ai, pea whaka osi pe e ki nau tolu, he na e totonu ke oua e omi ki nau tolu, mo e whakatupu kovi, ka e talango fua o tā matei. Pea whai atu, whai atu, pea ne pehe ke tāria e nau kore, ke ne whakamāu i. Pea ko ene tūtu ni, ke whahi ua ki nau tolu. Pea ave konga maho nau kāinga, pea konga ma ai whaahinga na anau omi. Ka na e whai whai pea whakarele e ke, o hawe kau whewhineni, he lilingi ho nau toto. Nai ave ni ihi maaho nau kāinga, ka e tufai ni ihi o whakatatau ki he alea ai ongo whaahi. Pea whiunga mo ia kua a umai mi haapai ai ongo waka mo e toko naki lahi au pito. Ta koe tuai mai koe whaamatangi kovi, moe hori e kaukau wakai ni ihi, ke whelongo aki mō nau kā inga iha apai.
2: Ange koe whakamatala kua osi whai, o ku tapu ke whai hatau i ha feituu kua whakatapui e ha eiki, pe whai ai ha eiki lahi. Pena e lau koe pau u lotu e te ohofi ha whiri, pe lingi toto i ha loto a kua whakatapui pe he. Pe alau aho ai ke he kau pōpula whewhine, kua hoko e mau mau tapu pe he, e alua a palavali, koe toko ua o toa koni ko haviri, moha toko ono, i haongo pō pāo iki koe kumi toko naki. Nana tu utake feitu u loto a tapu ko ngā kau, koe tahai feitu u mahu i wavau, o whetau lake ai moha kau wavau e toko whā. Pe aongo i he toko whā, e nau ki toko si i. Pe nau pehe ke kumi hūwhanga e loto a tapu, he kohono totonu ke nau matu aki maluai. Pe a kamata kaka he a e tama e taha, o hau hifono vae e taha ki loto. Pe a ilo e palavali e nau whakakaukau, pe a ne oho hake o pō vai, pe a mate tama o tō i e loto ani. Na lele lewa palavali ki hono waka, ko lele hono loto. Pea mui mui atu e ne kau tangata. Pea fai fai, pea na wau ke kolotau. Pea whakamatala ange lewa e palavali ki a whinau, ai me ana e hoko. Mo turi tonu hia o pehe, nei kei tene ilo e ne me ana e fai. Koi mo ulelea hono loto he e ne turi e tama. Pea whekau lewa e whinau, ke ave hama ukawa ki he tau lako hono o tua ko tu pouto utai. O huhu wange pe koe ha, a fei lau lau e fai, ke huhu i ake na mau mau tapu na e fai e palavali. Pe hu lewa o tua he tau la, o ne tala mai ko pau ke no o ua ha vale vale, ke lo lou e hou hau o haa o tua. Pe lau lea lewa hou eiki, o nau felotoi, ke fei lau lau e ki i foha vale vale o tu poutoa moha ane kau nanga. Nei kaua tu poutoa he lau lea, pe ane whakahao kune loto ki ai. He ilo e ta ofi aki hono sauni e ha o tua ai mau mau, pe nau whekau ke omi vale vale. Ka kua fufu i he ene wha e, ko ene maha mahalo e fei lau lau i. Kanai whai whai pe ilo he kau kumi, o fua mai e tangata, o kusi i marimari hake pē vale vale, he ene fie fia he tokanga o kwhai ki a teia. Nei si tau pili atu ene wha e mo tangi kai kai la ke oua na a puke tu uia. Pe whanongo e vale vale he le o si ene wha e, pe whakapete pete tangi. Ka koe na wawat ke feitu una e whai ai hono fei lau lau, pe ane toi fie fiha e ne sio, ke lo fau ngatu lo loa fraf of, nai hai hai ake si ono ki ikia. Pe a toi mari mari hake ke ta ngata na ane teu whaka ngata ene mo ui. Nai whaka ofa ia ai e loto kotoa, pe a uai pe ke toko tahana ane takai lo fau hono kia, hena e homo mea teia ene kaila, oia wesi i vale vale. Pe a fusi i lewa, e toko ua ai ongo mui i lou whaunga tu. Pea fuo loa si i kua tuku e fute si toko tahata e halaiani. Neo e nau whaka ofa ia, ka na e hiliope e nau apasia mo mana vahe ki haa otua. Nei tuku lewa i ki si no he whata o ave, e toko wha, moi kau taula, moi hau eiki, moi kau mataapule. Kua nau tau pā te tere kotoa, mo tui lo wisi. He ngahi i fale o tua, o tuku hifo he mata fale, mo whetā utu i atu o hanga ki ai, kai tā utu e taula e taha he ve e whata, o lotu le o lahi ke o tua, ke a whei taulalo mai o tari e whei lau launi, koe whakalelei koe uhi, koe mau mau tapu kua whai, pe au whei e mala mei he kakai. Pea osi kotoa e ngai whare o tu aho no whaia e o wau koe ni, pea nau tukuang e sino e vale vale ki hono kā e ngā ke ave o tanu. Nei osi beha aho e whā pe nima, ai whakapō whaka uria ko ia ko mate a palawari. Hena e toi alu o kumi toko naki mo a kautau ta e tau kei e toko tolungo fulu pe whaango fulu. Ko whaahinga nei i kai whalala anga whee whee. Pe whai whai pe nau whetau laki mo i whiri, pe whinga palawari ke whakaloto lahikina tolu, kana anau holo mui o te uhola.

0: ane ta o fia mo fakaongo si anoa. Hena ane fra papau koe tu utu uni aha o tua ke mate koe tau te au ene mau mau tapu. Pe koe whakakau kau ai pe ia ai kakai kotoa. Na e fua loa e na utala noa taha pe ai mo mana vahe e lahi. Na e malo loa palavari ku hafe houa pe i ono omi ki e kolotau. Kua kamata pāhia ene a fi nau he tau, he koe whaahinga tau na e whakapiko ia ai. Na e tangane ia ange pea fi nau ia, he se paki fefe ka, kai seimo mahino e whahai o maalo hi. Ka koloto ai pe, hafi e hu mai ai kau vava o miho nau kolotau. Pea ai ai, moi toi fiu feinga a fi nau, ke a uhake ki ai. Nā moe o me a whana whonua, na i kai mau mau whewhe ai. Koe ai ai mohono langa he ta whungofunga, mohono toi malu i aki e fuu a kere kere. Na e fie whakalelei mo oni pea fi nao mo vavao, ka na i kai tene loto ke ilo e he kakai, na apehe koe tangata vai palo ia peha. O whewhiri aki lewa hono loto, pe e lava whewhe o fai. Ka koe tama mau whakau kau whoki, pe te eki fuo loa, kua ne whakapapau i e me a ke whai. Pe ane tala no whakafufu mo i kau taula, o lahi lahi pe ki e whina ngalo o haa o tua, ki e ngai kawe inga whakaloto mo whakafonua. Nane whakaha ke te knau tolo whakamea pango ia he vā tau, ka tene tau i ai pea whiretoa kai oua kua auha. Nane whakalau e ngai tamaki o tau, moi whakamamahe ki hono loto, ai pau ke to whanga hono kakai anga tu u, he kovi ko ia. Pe osi fo pe ia, pe ane toi whakalau, mutu maari e ai pe, ai ngahi maari e oi nofo merino. Na e ongo au pito ki a tamai moi loto o kau taula, ai maari e ne lau, o nau kore ngā ange, ke ne whinga a mua, ke a lea melina mo i kau wawau, pe toki ma furi hake le vaia o ta e fie au na loi ke a tek nau tol. He ilo e fai fai pe a nau, a siri viri ange ke fai ha a lea melino. Ko ene whakakau kau foki, ke pehe e he kakai na i kai tene me i loto ki ai ka koe fina ngalo e ha a otua, pe na i ai pehano ki i aonga, he e toi vale le iai, mohono me i tanga a toi umu. Mo whaka apa apa ki ai, he na e ei ki ia ai. Fai fai, fai fai, pe whaka papau i e kau taula, o i kai toi whaka uli uli la tai, ai to tonu mo tau ke fai e whaka lelei. Pe ako nau whatungi a to tonu ke whaka lotoa a whi nau ke ne fai, o nau whaka hu te e volo lewa, tā ko ia pe, ai whina ngalo o haa o tua. O nau whakahoko lewa ki a whinau. Pe toki ai lewa i whinau ke pehe, ko ene toki loto ia ki ai, e whina ngalo ki ai a haa o tua. E whakatu u tā makia ane talangata ki a tek nau tol, pe ane tuku wange lewa ki e kau tau la, ke nau la vai.
1: Mala pito, riti a pea peka, koe rintafo ke lau e, con a coia tau historia e poni. Inta a coia, coia ki he, ki, con a coia namo lau ke, lahi au pite fanki me tau ala to ope me, e ka coia, ke te au coia me a mahako me a mahu inga taine asi he ni, coia fai fatogi a coia ai kau taula. Se o kano whi lau lau i e ki vare vare, ko hui koe whi ngā huhu ka whinau ke ilo pe koe hai me e hoko e kaha umela mea pehe. Ka ko mea ka teana e mahinu mai, a neongo na e whai e whakango ke kau taula, na e poto a bea whinau ia honolohi a ki imono kaka ai ki nau tolu. Ai o mahinu mai na ai e kai kua mea fo'o, e tau aka kone ilo na ai pengahi o tua mo e tau whahinga toonga lotu me kuhiri. Ka koine o mahinu mai koe neongo na e whai whakango ke kau taula pia mo e naungai whare ima ala mea pehe. Kana e lava pe e ki māmahia e whinau o ne kono whane tau ne kāra i pe ea kau tau lā ka uhi ke nau tui mai ki ai pe ai fwke fwke kona kono pe saiange ke ne ke asi koe kau tau

0: Nau tiki te o mai wai mna mna ipe mea tana mano ko i hen bau tatong meno ko ko ia ko i nau ngai whakamore ko toa ko ia mea pea nau tol pena nau. Ko pare ko niko nai ma u e ko e nima mano e nau no mano ko no mo ni e ko e i loi kai ke lava he tse ni te ko e kawa nau ngai whakamore nau hau e fui waha taimina nau no ko i hen whakamore ke nau kai wa more tiki te waka puna mo fok pe alere un ao e aki ento man ka kono kono kono mo ni e pa koi koi koi koi taimini fok ia el taki kaha pe mo e kila e wake ko kalma pa ne nai kwe e mea un de wesi ala i kaha e koutu pu pe mo e pe mo kau de volo ki lalo koi reipa ngau e reipa koi tau konduani koi ave koi ngau e tori alai bit mata mereka upa inga namu apa nga mari lau ku fui alu be ko ya alu o se mai na o do ni e o mai be te fokiat o ba ho inga na na to ru ke na wo he nga we pe e ya to e si o ko ke ya ku ke be ko te ka ore ka ma ke pa ala be ko pi ka pe ha be alu ai alu ai tai ni we ka ore ka ngu ta na na ya lere ya upito a tare ni ti mo mo be ya to muy es de fraud que me viene tu pena go sai de dai no no pie eu que que lava que pure y que to con ni agora nada tá no go con feu que feu feu trabalho meio uma uima o que to pie ele já foi dai me go e tava a pai mo pa ba u vai pio to real coi o dai me o que que a de já que tá que a pai go timi a fui venga aí e ura to tu pu na wo na do to e Pebe mo to tu pu ya una trata de tanto que na mau ina ia na to hatu en bea. Pau ina ni nuka wa ia wa. Ai bea pa to tu pu. Tana ma hino pe we ka ure ka tare ni ki pe lava pe ma to ia fa le de pe u neu. Ai ka ge u fe ma fa pa anga ia ta ni ko e. Ko na ka pe ba ka tahi o ha o. Ka pe au fa wa pa me bien. Malad mo ka ka ye. Fonu ko ia. Ko ni. Ai Ako tu nga dai mini, pa wei be sok mo mo u me a ke ke, pa pare ma pa to tu, pa me ko ko pa to ko na ta ko ko ka ho. Te au pula va pe ke te ka wa ke mo we si a ya, nga ma tu a ko mi. Na we me ba no ta ko mo ko ta ko ma de politik. Te au pe be be he rai pe me a he ka pa ya o futu ha komite ke na o fai ha pa me pa de we pa la ga na fai na de u be be more be se ni ki pa pe pe lo e pe o la wa ki ta ko e pa pok be ko han go la we na i ta ko e o fa for nu a ko e ha fu u me go ya ya ko e na ya ho ni kai ku re a te pa ko tu ngo lu ta wi ta i mine ta fono a ta ko ga ni hi ki ko de lo lo te fu fai na ta ya ni ko ni ko ke lo lo ki ke me lo jo Ane me kong tana mba kwa lere kone fea hui tonga ni tai vini. Kwa tonga e tamasi tari pulu. Kwa tonga e foka mao. Kwa tonga e te niti ke mai uei au me. Kwa tonga e be area. Kwa tonga e kau tohi kai. Kwa tonga e kau kau mao e moe. Kwa tonga e mala ea ka pulu. Umea ko ia foka wiki ko ia. U lasi faina tari. Ake. Ange me kong kufu vena pende ki leo pende milo loka kong vena pende mai lo. Koe tonga e tai mini. Ogulai kaha pe e pure pe a ifua pāma. E tō tāna ki tēha na pure ire rei. Mā ka kai ire rei, mā ka le rei kai pēpa tō.
1: Malo, pito, e se te whanau pe a iho o lawe ko ia ki ta wha aki whakapaanga. Os maino pe foki a o whakatala noa koe ngāhi loto lahi pe a moe whilaulau koe na e whai ehe kakai. O e kuohiri ko tu iau nei kai totongi a taripulu ia he i he kuonga ko e pea moe moe mala e mahalo nei ta e totongi pe ia pea moe ngai me alahi nei kai ki totongi he kuonga ko e ka koe ngai ahoni foki o kumu alo whakataha pe pea moe whakalagala ka pea moe ngai fonga ko ia ai ngai fonua muri ko e wakaya tu pese te whano oku iai nei hafa ahinga tokoni whakapa anga mei he poate akapulo atonga pe ko hafahinga tafa aki e hu atuai ha hatokoni whakapaanga ki he whakalakalaka ko ia o e

0: agapulu faga lokolo faga kalapu peko eta faga ako
1: io go tari no no ge io e o gai pegi ki to konie ka ku pa munu ye fo ma tol go de ma komisyon ni to ngani to ta puli ku pa ge ma faga ma opo opo me ko to pe faga ta e e go go ko re ko ta uni no ga se ni to ma mai ya ta ta pe we pe ki se ni to ma mai media la yo ma ge fo ko ma spoti go ne ministry of internal affairs go ne e pure anga wanta e ko si poti mi kai ko aka pulu pe unda unda o ki ai poti ke ke ko to ape fringa le boke vai vai se ni ti ko ke si poti u ai ki na si ai kare ta hi pe mo ina si le vai mai fe au ko na ve ko do i ko ta pu sai ko i ko ko ko mi ti ko na mal do lu ko pa ko fa ma po ko fa ka ta u ai na i me ko to ape mo ya ko fa ma ta pa anga po ka fu ka na to lu e kore te tau hoko te mai pe i ka poni. E ka koi, ka koi, i tau pura ambu ange mai, ange kua mai fonua kute lai ange, kumu tau rawe maa kua ta mai fonua kua nga ambi o fisi mua mo, kuku se ta tse ki pe e pura anga ngua oe miliona, e ufua ke falere aga. Kua tau tolu kua kua tonga ni i ka kei, kua ti mea pe kua seniti kua umai, kua fe unga pe kua ta tau, i kua pakalere pe kua, e au, e? Tanto tanak bege si tanak sini tu tanak he matapa kau fusu bai si la mitore va mo a de tutto con i mehan che kau sponsa dai fu koe tu bien pego che tu va pe to che kau sponsa una ula ko pe poi nga ya ho ni e koe ko u wala te ma lo pe ka ma ma sa ko tu me go go be yo wai pe ki to ko no pa mo ma ga bana ya ha ba a to ha do ma ma lu an e ga to ko ni fa pa na pe ko te fitu e pa o ke ya no fi rio yo se au hi ke to ma lu ma a ti ko ho ma pa pa na wai na e
0: ma lo pito e e se te fano pe a ko tu pe ku heni pe mo istolo i e fa fini o ku i ai pe a ilo a istolo ki he ngai to unga ko ia o e fita fe a ki holo ai ngai to ko ni a me au ta fe mai ke i kare tai a me au ta fe ki he akapulu whakalo to whanua a ko e taha fo ki ia o e tafa a ki o kwhaalahi a e longo longo a ai ho tau community tata te fito ke taimi ko o ku tau tau fo ia e tau timi he ko taimi ko tau tau fo ia e tau timi o ku mata a lewa e asi mai ko ia a e fo i whaka ilonga pa anga i he i ho no tā palasia o e koo miti pi he pe o koe ke tau ile tato pe koe ha e ngahi ma o fua he kakai e ngahi whakamatala ko ia me ngahi feitu ke he ke he ka koe wakai atu ko ia ki he aka pulu whakaloto whonua hangi hangi kia tau istolo o ku ki ilahi lahi angi nai ton make ki tafe lahi angi ai matavai ki he aka pulu whakakala pu ko uhi ngahe o ku lele hoko hoko a e nao fe au hi a ki nao tolu ko i kare tahi ko i fo i tau pe e fiha ko e nao tanake at peta mai ki o aluka e hange o ku ki tukuno a i a e aka pulu whakavahe lo ko loho no fe inga ke whakalakalaka tau ki whanonga nge mea istolo he taimi ko ia na e i he se a ai he tau e hongo
2: futupu
0: ko ia tau hongo futupu ko osi
3: Ia pāro li tā ko tui ko mālo pēr se te whanau ko tui ko ka mea mōni a pētona na e anō ma kia se te whanau ko tai mini ko e mea ko tō pē ko pānga pē ia pa ko o ku whainga tā a pito anō whainga ia sponsā ia unga ke labo ke sponsā ki tau tīngan whanau Maro to hanga ke pe o tausio pe ke pure hanga ke si toko ni mai. E koe maro lahi pe koe ulungia koe tau timi pe a pula au te hebe fangi sponsa aia na wala toko ni. Kau mea pe tako ki filave peo ki ai e lintako tui. Peo ku tonu, peo ku hala, kau ku siat pe hangi koe ni ko tau tolu tonga gani tau whaiako he i tare. ko wana be ta no ko ke be ya be ko pala be ton ka go ka ba uta ofa a ke ko ni ka fa ya ko ni ke ta mini ka ba uta ofa he ta fo noa mo ta gi me ko ni a ka pulu pa ta wa ta to ki to ta wa ta to no fo ta family mo ta kolo na ta wo me mi ai o ti ta ta to me ngun pa ta ta to no fo hotel mo me ke to mo le pa nga ti a i wo no to to ngi no fo hotel aki da mo to mari mo te fa na me kai tu ka pa la ngi na fa na al ga to no fo ta kolo ka la tu ki se ni tu ka ke to ko ni tu ki lo kolo mo me ko ya e ko si yo mo fa me la e fa mata la ga hai mo hai ki ke mo ora ne ti ala yu i ho te le mo ne ga o si lo be ka me ka fa ya ko me e o at ko no fo te le ma ta ko na ta tu ba ke to ha me ko ke ta wa ke ta ko no fo ai ka si tu an ki se ni ti ko e ke si do ko nya di si ta lo ko lo ke no fe inga ya ke ta wa ka ku a he ko ko ta to e si o ba ku o ta to be fa fa la la pe ke pu ya na ke si to ko ni mai e ko te wai lahi taha e u sponsai wai te fi sponsai wunga u sponsai lahi e wunga wai lahi koe tau fuhi ka wanga e whakau kau atu ki tau fuhi aga lolo tonga mwe na wome be o si tau nofo hotele o e watu mei muri ka pao ta ofa e tau mea ufai pa tau si kaunse fai o tau takta hao o tau kolo na tau lele mei mei ai kai tu ga di se ni di gona mo di fa morga ke to gonya di ta u logo lo mo fe ngaya ke ta wa ka pu na la ba to tong ya ga ki fa ma u mo ki ta ma le pu ko tu ye to gon la i u ya ngai fa ga mu si o mi tu a rinda
0: maro e ko ta fo ke me ana la ve ki ya a Stefano a nenai ki he tu unga koi o ku iai koi ni o e fili koi o e timi he tala fiten ke i kare la pe se te whanau koi tu unga koi iai koi e whanau lo kolo o ku totonu peho no fili o e timi koi i kare mei he whanau koi au kwa ingai muri koi uhi koi ngahi tau kei pia mo ingai discipline o ku wanga kia e whanau wa inga ka ku lahi foki au no tala noa i he I he ne ti a e taimiko yok whātau ai i karetahi a pehe e nihi o tonu pe ke Filipe me i tonga me he whānau lo ko lo ke whakalakalaka i e nau vainga ka ko tui pe ko tu unga koe o tau pepe ko tu unga koe o ku ia i e timi whakafonua o ku tau ia i he tu unga o koe ke toi whai ha whainga ke whakalakalaka o ku tau ia i he tu unga kalasi uraki o ku kai ko nau alua na tō tok whainga ke whai whakalakalaka i he mala e vainga he taimi koku nau vainga i tu katka mō tolpe ko hea hau mō whakakau kau ki ai Tino, pa mō
2: he malo rin tā ki lawe te ai o ura ki peko si a ke whare a te ka se te whano pe aku tau o pe si tā noa whai mai se te whano mei tonga o ti maha se te whano ko he o ura ki ato a te whamalo ka mō tolu koe na ku mō kei fi e pōre ke whai e ngā aue ko he nā e ku o kos mahino au pito pe ko e hopo haki peha taha e ke he komite ka pulu o kua ngei peha e hopo haki o fua hana kolosi e ku kai ko habea si e mau whanau atu mātou ke homo ke ngā we e a mōne apite e ki whakatala noa na ke whai mai ki he lawe koe ke i kare tahi kua fuk nau ki hanga o awhi koe tau tala noa ke lawe koe ke lo kolo a pe a ku rutui au ia e se te whanau mōne peho lau koe e volo koe lo kolo ia ke tunga koe ke i kare tahi Pena ta au pito ke ya fa na wi ta min na wa ke le volo ko ya me tonga e ta ku me pe me na tu i fu lo au pito me me ai ko ke tu i pe he pe ai ke ta hanga ta tu ria te ke ai fa na lo ko lo ya fa hinga tu unga i le volo ko ni ri ke ta ta ha no i la lo i fu ko le volo ko ya ke fa ya no fa ma ke ti mai na tu ria ki murini pe ka pau e ta pe he o lava o mai ha to ko taha ni ma pe toko fiha e tau ko toa peo ma o hawhai ngā maari e i muri i e revolo koe tau taha ono pe nawa o koe matu o tuu ane o nau ihe revolo ke nau vainga o whahohonga e atonga tako nau hao koe ki muri ni e ma te lahi ane hawhai ngā maari e ke nau lava vainga i e supa rugby pe koe ngahi se auhi lalahi koe nanu usila ma mea e ka koe tui au pito pe au ia koe ka koe tui koe mea koe mo fai mo toi tonga e o kuke aunga o vito pe ona be ke ke fira e kare ta hita be mo na pau e kai ke ya te ka pai ta bebe da o o wara un pe ku kai ta ka kai ke na fale ka pu tonga pa bebe ta tole o si o kuke ta amana ke ke i kare ta hita ka ha ka ke ya pe ne o pe ka ya fa na we fi de mai ke i kare ta hita ka ke ya pe amana ke ke i kare ta hita ke ne ho ko atu ringa ke de re pe ka pu tonga ta ku ko e ka ku malo se mo fai na we ta mo fai na ko na ta bebe e foke ta ha ku ma inga o pito ko si ilo pe ya ma halu lave pe tolo ta inda i ki tong ai na ki i tong ape mo au la ya pito pe nga hi palani faka of ofa ya ki no faka la kala ka ta re ni anda e kai te ke lava he pure anga ya faka pa anga ya ya u a palani ko ya e ta ko ko ko ta fa mo pe ya ta ni ko o foku mai a anga ke na hanga o o faka mahu inga i ai nga au e taimi lo lo ai kuna faka laka tare ni tipo te whanau. Kai tukua e nau hanga peo faka mahu inga i kifo iu mahina e peko iu ke ono, iu ke e walu pe whai hafu fi au. Tau pe whai nga spoti be. Ko e talanoa koe ki he ka pau e tau pe heo whai haki itua e under 20. Ko e nau toki faka taha me petro toha mahina pe tolu, ka nau alu. Kono mo nyo nei he kai peke mao haola e mea, kau fie mao e investment ya o loa loa ange, ka lava ke mao haola o kwa fie maari ange. Kau koi tui koe, ka mahalo koe tau whaka amu ia ki hangeka si ngāwa ka nao whaika si te whanau ame mei tonga. O tui au wasi ai pena o ngahi palani whaka o whanau tō luia, ka koe mata vai vai ya o kai peke hanga he pure anga, o whaka toka ngā i whee unga i mahu inga o palani loa loa, ka moeola koe e mao mei ai. Unau toki hanga pehe pure anga aia o prael de tais pe haki i mea koe o wike pe ono pe a whai am ke World Cup nau hanga haki o fua ki ai. Ha ngalo ia nau tolu ia koe whakalaka laka aia ko pau ke au ia ke ta uef. Ka e develop ha champion ia ma mani ko pau ke au e ta uef fitu nga au ia ka mwe toko taha ko ia. Aia ko o whema uke aia ki se nitea ke whai ake nga au ia kona whai kre se tfano pe mwe mea. Ka koe ia mahalo koe ki i mea pehe ko tana ki ati ai e di ta malo.
0: Io malo tino, Ange mua whainga maare ko ni, ma e toko taha ko ni ko Sione, o ku whaam ke whaen i whehu i kia se te whano. Sione, malo tau mai whawhini.
4: No. Eo, linda ha maro, o pito e mai whainga maare, ko ki whehu i pia guia kia se te whano, ko hui hui he i ai tonu fo ke komiti i tonga. Ko hui ko e tau teu teu ke World Cupu, ko ha a sio ai poate, ke tu unga o kuia e te mi, mantui ko e ko e mau halerei o ti BNBM he ora. Ko e tā ueni ko o si kai ki aha o la lerei. O hi ko e tau te te ke World Cup o wakok fe ui, ko e hanai a si o a puate. Ki he ora e timi pe kui aha nau whakaukau ki he whaiako pe ki i fefe. O ngau tau si o i Nusilani, ko e pese te fitu ngofulu eni a whaiako ki i fetongi pe ia. Ko ngā whie mau moe whaia, ko nau tau whie mau e whanau ke le rei taha. Nau mau e whanau e le rei taha, ka ukei ke mau he whaia ko ia. Ngāri wha mole mole pena ko ai tu, ka mau ngai tau tāno hanga ton. Ko hi pe ui hasio ai poate. Ko hen ko ai poate en anu sila, o nau tuanga pena to e whaia ko urotonga le rei pe ia. Ko nau teu teu en ke orope ke he World Cup. Ko ko ki whehui pe ui ha lawe mai a se te whano me i tonga me he komiti pe ui ha nau sio pe he hange ko sio ko e komiti a kua te anu sila. Ki he kua te whai a kua. Pe wala te whehui pe ui.
0: Malo.
4: Nga he koe tunga na marunga na ave i stolo maka tau tolu o hu ki he fika hongo top 10 ni he mea. Malo. Ko tonga ia e ko whetongia i stolo ia ki tua. Kahine koa koe na ni ave e tau tau ke huki o ke top 10 koe e apuru. Ko ku na ko hao pwewe e ko ki whehu e tau kui paha si o e poate.
0: Malo o pito e Sione pe a ki mua pe ke tari atu se te whano o whehu i. Ko tui pe mahalo na e i kai ki na ke tau mui mai pe na i kai ki ongolelei atu ke te koe. Ko se te whano o ku whakakaunga tā māki pe ia i he komiti koe o e akapulu lōkolo. Tau whakavahe pe koe atonga o ku ikai ke i he poate ia ai TRU. Ka te oange pe ki a se te whano nā kui ai peha ane i loki ai ki ne tari maho whehui. Malo.
2: Malo, pita. Sai pe ke, udoi ke te u, ai pe ki hatare pe ke mea.
1: sai go go go poate a capulu go e tonga ni tata be mangai poate ngai funu go to pe go o kuna wo fo mal mal i he world rugby go world rugby wa on ngai utu to ni pa ge muy muy go to pe ki ai ai ngai poate go i ngai funu ya Aben hebe ko talo de nei ki fidi o fayako. Ko ko fayako ta fayako ko ni lo to mata i mini ko ku mau. Ki ai ko no moni. Ko ka peno lo ko na na mafai ko interview. Sei o ko mafai ko to be me o rugby. Ka ka na tai o ku ne o sia ipe u pai ti uria. Ko pau ke ke fa ka kakato. Ma ma po to ki lava qualify ki ke ka ke interview ko fidi ko e. Fayako. Kukila me nono beau ke ai lope mahu lai pe ni uke ke nau mau fau ke tu ma koi a ai no fili ko ni fayako ni os fa mahi no pe a koi koi kato a koi bina ibi ka uni ne tohi mai kai ke nau lava nando mau ai utu unga koi koi e omi me wawakpi koi ume ai e fili a ke hatama ke lava kau ke interview ke fike Bufiri me fayako. Kako e koe, duunga koe ke pehe koe ke fili, fili fili le rei koe ha, ta vai koe mohano, fetongi mohano fili. Oku, oku malawa peia ke tu unie e poate, ke fetongi e, ka te yae na wika paupe, ke mwaki fahao, tuka hako ki he, warang pi, te aguiai mohano ngahi umea, hange koe ni, mandu ko de ko de fili be faya ko pa wani shiny ne ko break ha pa mari sta pa ba baure wa ko fetong be he pa pure pe for no lo ya na ka wa na to fo ka mori ko to ape to na de ko dure ko ha fo u be ko to ape ko ko ya fo mi fo pa ka go no e fo be fo ke pure pe la ye shiny ti e ko fetong be la be fetong be ta go ya he wa no me Tapi mereka itu orang kapa ku, mereka fakalah ada kontureki, mereka kakak tu, tetompi ya, kapa ya. Kau itu orang kau kau aku tahu phone orang mereka kau buat tahu, aku kau kau fikir, lawan yang lawan istolan naik hari no phone jadi mom kau mohon ya upit. Kau tak aku ke berbareng, kau tahu timi cari cari fokus kau tak fikir Allah ke dupe. Ok fau so ko kem ki mo pa to fai te si ok fe mau ga tai lo lo ga na ka ta hai ka ha fi tu na lo fo ai ra lo fo te re a fo mo ka fi tu ba ka fi tu le fa ok ma e tai mi lai ke na fe o ki pon lo lo be a ka pa re ba o ku ka ke la ba fo ke to tomi ke mi ka u e me fa na ta e ku ko no fo te re be ko no fo we no me ke ta ok kai ko ha fo u me e mo ba e ta mai ki Kono motu usi pego e mai pito hako ya ya mis mai lo bai. O tok fita ula ke dupe o tei a pe fia pe fai tau e kai te lava o ke fua e ngai fua mori ko ya e. Kako kako mori a pito te tau foki pe hangepe ko utana ne e foki ko toa pe ki he ngai pai na ta. Fua pa anga ko e mea e. Koe fua o sio pe foki e mea hake mea ha moa. Wai ngai ume au te lau te kovia nge e tukua ki na e ha moi ha e na u. Uri ipe he. Wa te na ume a fua pa anga pia. Awe peke he ho tere ko fua miri o toko ta. I komiti e po ate wa u. Na fua ki palo pare pa pe. Ka koe tuu ngai koe koe kusi iai koe tau. I gare tahi koe mone mone koe koe. E hao mi fuka ka sponsa aia ki ha timi o kuu. Ugaya me aya he tau kapu kata apa sih poti kata apa he tau kumare. Kumare aya foi way tau dia toma ko fei lau lau. Ei ko fei lau lau ko hati tuku kita kasai me aku e. Beko nore aja mai ke. Jadi tak elah ka orang tu fei ngau aku e. Apa de tau sio ke heri ki ko kake angai ako manako ako eriki ko e moi tau pepe ko tau mate mato ma nei ko tau mara nau fi lau lau nolo tonga e nau ihe tumu tumu ko ke nau fi tau na tumu ngai fonua muri no le ton nau lava ke nau fonga tau mai na to po funga tonga ko nau mai go ia ke nau lau to mai ihe niti o ku ofi ofi ake ihe niti ko e ton gena ba e fon wa boy kana mai go fa ta mai go fo to we ti mi o ta o wa ke to me la la bo ke ta la ke ma lo hi u si la a lo ya se de ria ba lo hi fo ni fo to e pa chigi o ko ne ma hi no le ba ya a un a si la la pe mo le pe a o ku de ta u si o to fu mo u ya he ta mi o no ma na ko e ki bo a o me pa na to ko ni ko ni sa Ako mea fuke au whainga ta a koe tai mini si a pito ke hata au prokui lau lau a toke na wafe mai. Koe ne ki fwa ase ase ke pere ta mai ki fwa ngari ngari tonke olo pere ki e piki ai ke pa ane mo ui ai. Aula ke pere ta mai aula ke le rai ne koe koe te piki pere ai ke arwai pe ia mba ane mo. Koe ke hata mai te lava fi lau lau. Une si e lava olo pere kau fi fok mai ki toga ni fwa fok ato. Nange mego gana nega fi lau lau e. Malo. Ok, le de mismo que no ave e yuf ki to preana o abrisie to ko bo punto. To to ore pere va mi muri e le re ja. E gabe de mi fata ta, ko ku ko de ol pere ki samson da ke ya. Ne ka u por kala mona mi to gan. Ko tenjo tu po ma da to la seria mi ta ta. Va ya su fita na sha ol pere Awe proclama ta tau pe. Ka kogu tau ta no pe o kui. Ka ka atu me ui koko atu lo kolo ka at keishi. Toki awe te te. Ka pata rau no forma toi tokani. Paha te nao vebe lo be. O sipe to waina pe. Ka wasa ka ukona pe. Wale pe maha mea. O pi ue lucia alu hatori. Pa koi alu peko no mbo no fuata maile fi. Kai ka ko i ngai fa kau kau eu tau sio kia i kai tō unga eu tau kia i ko siri kai miti o tau e tau he mai mo kore la pulu o tau funa ni ngai a hori a ko i kau fuka amu pe fokia
0: Malo
1: o i me mau
0: Malo a pito e se te whano kon ko tau a umai ki he tai e tau tai mi pe alava e potala noa o e poni pe ana ke lave foki ane nai ki e tu unga ko e whaiako ko e taha fokia hafo i la kanga o kulahi hono hono tukuhake tukuhifo tukuhake tukuhifo tatau te fito ke tai mi koe o ku fo i ai koe a tau pe au kusi i taha palasia pe aneongo pe o koe o singa maari e pe ia ae whaiako pe hange pe koe ana ke Whakalawe lawe mai ki ai, whaunga hono whiri o e whai ako, lahi au pito pe o moe whiwhiri ki e tawha aki ko ia, ka o ku whawhiwhia o tuku mai ki whakamahino mai ke kau whanongo, a e whaunga ko ia hono whiri, pe a takoe o ktoe lawa pe o paki moe pā ia o e whai ako, o tuku, o to o te gai oso no taimi, ka ko te uki whehu ia ngeke whai ako koe ni whako tutuku koe no tau kau, nana e si kau moe whai ako koe ni hono paki, hono pā, hono whaka ilo ngā, o ku te gai ke osi hono tai mi o na ia i he whaiako i kareta hei tolo haha o ki whata no mai ke tai mi na ke toka ngā ia i e tim whafonu atonga
3: hange ko la u koe o ka whonu a e koe kai tukuia pa kute kei popo begita ko hange ko la u koe ke te tono kita taimini a te no begita to tama mo mo po po be ala ta ko ite te pu ti o ka pulu ata ta be tai minimo ka ku hango la ku de fram be mo mo po po at ke nga we fai ta de fito ki a se te fan mo me tonga ko fu nga we la hena una fai mi tonga o ta usi lo de we ga me fai fu ai tom a po po at na to me ko fa tu fa do nge na fai pa ta ta la monu at ke mo fa ya ko
0: Nah.
3: I ngā wikun, mwe amna kia wikun, whai e mana katu, pēki ka wai ngā. Koe ke kia loto tāngia ke mo whai ako, whai pina whatongia, koe mea kotoa ku tau kopo, tau tukua e tau
5: haro.
3: Tō ke ke he ka tau si, tio he, wawe pe tau fo ou ke wolkapu, tau fo api, tau mau are vai lani e tau fo ou. Pako tui koe tau timi koe ne mua nā, mea nā kaule reki tau mau ere vai nani mua eresi. Malo koe ebe linda.
0: Malo o pito. Se te whanau kia ha o tānak whaka osi mai ki he prokalama po nipa, o skua pa hoko mātino, pe a hao ai kia te vita pa tau whaosi ati. Malo, ki
1: lawe whaosi ati pia kua ke pōpō kua ke whiri koe tau whanau i kare tāi,
5: Mahalo ke tūnga mālunga taha ka u whaiaka ka pūru I nga rau I he maraka pūru ngā ko I stolo me olo pereki ko uiri o whanga aue me wala pī ko mana tui ka taiti mani kaila na whaiaka ka uiri o whanga aue na e mani tui ka tamu si lo kolo fo wako pepa tupa ka pito ngani pato ki alu tau wako ni usila o mba whanga maare Kana e hawe a uri au ia ka kukutano kani he whalangatano kani he mai whamore. Ka timi I kare tahi na nau nofo he holo longo lo. Se asu sira ni tau tahi na donga I longo longo. Na e fuke uri au e nau nofo pia. Ka ki wha nofo hotere. A ia se I vea I mai mea whapanga. O kei tano ai pe na iai pe ni I hia na to o mai mei muri na nau he ni ai he nau nofo ko ia. De ospe a hie si ya ye fokia di a ke ga ta ku te fika le pai e ko ye netari e no fogo e no fogo e holo is yes me ka ge na ka ge fu fe fe au ki ange ko ka yu me o da e bi me ga ko ai a gu foka foki ne foka foke u di o ye me foka u nga nga ko ta mai ye o hi ri bo ka ne no fogo a pi a ko Okay, kako huinga foke, dausete kako huinga foke kosa I tui kouma ko ia, ko ha kouma, e loloa ngai, e na unofo foka ta, hake ko tana nege kemi ko, tenko kemi ko, te teo ka tau. Na unofo foka ta, pe na foka malonsino foka ta, ai tibi, kau gai ni hi, a unau siona to, vai ngai muri. Ta tamana to, te hifo kere volo ko ia, wainga taa o pito pe ia. Ka koe, koe tūnga koe tai mini, ko tau tūnga ko fie fie lahe, ngari whakai longa le lei, ki ti mwene mo ana, ka pai tui hakuat. Ko tau kaure ka le rei, ta hako, ako, muna ui hei kia tai, muna ua inga e mo ana, Pea, ko tau osi mahi no pe, re, volo muna ui ai, iai, fitu uoki ai, moho ai, tua takai holo, malu e nofu, sai mo kai, hamifu, tere, vambea. Fai ngā taa mau bēke ki fōk lāla pāu whaka ilo ngai he mea koe ni. O kui ai e ni ihi a rea wolo tambo tāko I o lunga koe I aka polo. Hei kare tahi, te nau tōk whaka o fio fumai bēke te e uro kapu. Koe tōna koe u tāo koe wahaka uro kapu mwa tāo mu fē mu fē. O kui a duia mbo ua. E ue tōk tāra mai wuka mu hawa una una fura kioe na fura nau lana vea wai poki I sēni tia mwa e wai ka kondau iai. Ka wosiana mahe nia, ka World Cup pe, kua hangeu fihi, ke hao e lerei taha. Ai ko wala mau e lawa ke whiri me tonga ni. Ka koe, ka atoa pe hangeu pe ko tāna nei. Koe ke, koe mea lai taha pe koe whiri au lau. Ake pe koe tāna I stolo tāna koe lerei e, e whai ako, ka whai ako, mo tau pua te o whiri au lau. Hipo mea I ke whana waira, koe ne... Kone lere I au pito ia e pia e tau sio pato amrak lere reo kao la lere. Tai e koha ngai pego tau tata anau, tau kuampu, tau hanga koe tau lai, tau kahaua, e wala kapu, pau kuamanga pe, ia e ola lere I e ma tim lere I e fonga e tau, ia tau maa te ukoni tau, ni wala ngai pia uri tau. Ako ia pe, da malo.
0: Malo, Stefano Tino.
2: Malo, Stefano. Io l'indago che le fasse per io fa malo a pe che vero fa malo per stolo ma evita da qua fatta e chi mi fa ospedia con fe la vetta che se fanno se fanno che che la tipico che fu fu ha o che fa che tipico na junior rugby ma che fu fu camata fu che fitti e wa fe ma hi va da che wa fe un flu per ha o deve che nusilandi re ha o che to to luca tua vai he wa sta ha Nei kawai e kau reka koe ni koe Samson tau kei aho, te leo tupo koe ki tamaku o ne hunga haviri na kau e fofo hao me mea koe. Kau reka nao wa inga e. Sa koe hao koe ni heu wafe taha taha wafe o fulua mea. Sa mea pende o koe ki fe hui o koe fie tuku at peke a se te whano ki mui mui atu mua. O ku kei hao pe e whanki tua koe ni o au mai ki he maha ki he konga mai koe ni ki mui ni o tau koe si mea. A koe ki whatonga ngai o ku ki pūri ai asi mai ai kaure ka alo au ki tolunga. Ki I mea o a ki whehu ia mau pētai mini. Pe koe hana mea ko kohe koe koe ka mata koe ni koe hau koe e tiu nea rugby team na e mahina o bitopo koe kaure ka lelei tahaia I he le volo koe ni koe e whana ui ki.
5: Anai mai me ena mau pau, nai whakapa pau iu bete taim kaya, nai whakapa pau iu ku nau teu teu lelei ki he lelei tahate nau hau ke hau maketi e. Nga kou whatonga iu kei hau petu ahe taimine kau hange ka te hau si ke te asia ka kaurefa ki olunga. Ako ki bebe ke siopea whanau kea me kau tamako ni koi konga, ki ta whaako ia. Ako na whakatoa te wha malo apita din tahe i whaafi. Malo mo e tau kau whatapi mo istolo e, tala monu ki he Ong fai akoa te vita ta mo niri. O mai whanau ikare tahi e te ua kia te whatongia ma mawha mai whanua. Malo au pito.
6: Ia tira ka te pega o ki hupe o ki etme ki tari no rupe ke whewene ka ureka. Io, ka irere me polo ka lama ko ia pa ui ai me whoko no patseti. O pui ke whai ki tau ka topic. Sai ko no whiri koe ka ureka o piri whiri mai pia. Papai, Baba, when I talk for a combo song and feel familiar, I have a team of the Alguia. So I go out to Goya, go now waiting a pure pay and I appiaco. Now my girl show tau, but now to I cried to Maguna when Maria is called a Sipiaco, walk on Piaco. I had two weeks ago, eh? Koe mahawa I koe kono whakarea roto nupe koe o goat pe koe koe whiri e taimini wepe ka ore kai a unau lawa tauhi e utu tūni he api ako koe tokangi ako tokangi e tūra whamaisino koe mele koe pia e ka ore ka unau lawa ko o improve ke nau hoko atu e tunga alo maluma ka koe koe mea ai koe no o atu pe koe timi koe pe nau wainga koe ngai timi whakako kaku rual o mai pere ba kia nga ya ko anga yo si yo si o pe o firi e da inda dau o guia ibe me ka ure kai to ngan a ve be na ma to a na ke i e na ke ya ko pe ya ma na fa na mare na to ba ba na le re da tai pe ai a go mi mi do fa na mare na ma ka ure ka kai kia na u pe na mare al ba a ve be fo pe o istepu ko ia o ato whiri ai o aloe pe koe ko Nuxilana pe o ni koe pe me polo kalamasi a pāni ngau hao pe e tau ato a pe o whiri ai whanau ko mea tere e motoroa i he tau ato a pe o awe pe o mate whatongai pe e tai mini ulahe pao pe o arepe wasa kere kai sa pāni wasa kere kai e tu keke au kai koe kakoe mea ho pe heu koe ke polo kalamasi ki re kei whai pe ke tau pe aia go wai tai mia e to fidia te kaure ka ko a me ia o sha kaure ka lere ia ia na to re a me pe na ma tu ba e na kaure ka lere a me pe ia me a na o ma ke he pena a ko je tu ka te meu ke lere ke sho ko tu pe ai malo malo ho te fa no ia
0: malo opito fa malo la het ke te mo to lo isto lo ma ka ka ma fo ki a Stefano Fifita ti no va yangina pe amo te vita pasi a e tokoni ki he polo kalama whelafo aki oe po ni tālanga i e sipoti. Tala monu atka ki motolu i he ngāhi tau whatongia katoa pē se te whanau tala monu atu. Tukanga pēha taimi e tō ai ha uhalahi o tā whea tonga he ngāhi tō koni ki a ki motolu ke whakamaa maa a e whatongia pē whuka istolo. Whamalo atke te koe tala monu atu i he ngāhi whatongia katoa pē pēha motino. Malo au pito, ka mōpo uriā.
5: Hello, Mr.
3: Hello.
5: Hello, Peter.
3: Yeah.

0: E monu i ai si o toi kuanga.
1: E monu i ai o toi kuanga.
0: Ua tu whakaunga e ku wakai. He whakahalahala e futawahi. Futeri e koe hako.
2: Ko e tautaini ku toi tauminiti e taha pia mwe ngahi poini ki he taha wā i he poni. Ko e hoko taha wā, ko tau polo kalama i a koe a hikure o e whakatu amelie e kaumai foki ai a pisope seroini si lalavea pia mwe ueina i London 24 pia mei Australia pia koaurewa mo whaifekau si one vela tupou pia mei iheni te mau o atu e tau programa ko ia ki he a pong pong ini ko ia ko e hoko ko e taha ua ko e motua ko ni tene fra hoko atu e tau lotu i he pong pong ini ku mau fetong tong be foki he kone tu ko ni o ku osfano fo foki a e motua ni pape kao nevela ko o fai fekau i fareni pe i fareni kone ospe ko e polo kalama ku to o pe a fai fekau tu kueni kama hu atu pe ati ho ma te unga koia o e lami ki tua i he me he programa ka ko e ne tu ia programa hoko ta hawa te o atu a e tauhimi o si pau a fai atu e tau lotu pe a fokreva ka o nevela ke ne kinikini ma e tau programa ki e pong pongini pe a fok kapiso pe ke ne o mai pe a pehe foki ki a uheina ke ne hanga o mai a ngahi tua ki koi a ngahi feu i koia ki he pong pong ni kaje ko lau se koni pe pe a hoko ta wa i he pong pong ni pe a watu e tau a himi ko ia ke fa ke tau lotu ko himi ko fa ke tau lotu e wena pe a mi hena pe mi asrelia ko tanga ta ko ia ko vria mi tengei tene o atu e himi ko ia ke fa ke tau lotu he pong pong ni malo ko hoko ta tone ta wa pe a ko tau por kala ma fukeni o ko hikure o fa ka tu a melie malo

0: pe ai ku iku he ta mani pe mi he foi ngau na la vai kana fa no go bena alu ma o vaka i wa o hola i to foki ki o dau fonua ka kono moni e dau si watu ki he ka koe koe koe fai ke ke foki ka ke koe kotama kona ko na ke lawe mai ka ane nai na o vale au aia ko ko prem o connery ko ko ko ko o tama ua ko ia la u fa no na pe ko ki ma wai wai ko ki ai bi so na pe na na hoko ko ngo fa ton le ka na kai ke pe na na i ke po nu a pe na wa spot na ile fa tonga na na wa fo ma hi na ta to ki mu pe to tu ta te ka u a ka u evangelio ko me ko na ku na ku kata ai ko pe ko ta no na na hoko fa ton le pe fa ia tu pe ko ga ko na i tonga na na fihia na wa he inu pe me kava malo hi pe me fi awa ki u fa ngai fa tapu pe na hoko na wa ko fa fe paki ki ki ta u ngawe ka ku kai ki ta u no fa to ke la we fo i moni ka fa ma opo opo ta u tala tala no he poni ai o me ka evangelio ki tonga pisope a ve ni fo i me u ne ango hulu i atu asi o hei ma mani he ngawe na fai Pe mea ku mahu inga ko usio ai. Ko e teu i ko niko inga ka unga e whamisnare ku mahu inga. Wai a piako o ilo pena ke iai i University of the Nation i Lafa Lafa. O ilo e nau nofo ki hono teu i. Ai mo ui whaka lau maari e ke au ka tunga ku whalala ka kato ke lau maari e maoni. O ni pet lau toki mo vete ai, mo toki mo vete ai. Pe ulahe ngai whonua i muri. O se ifo he tau whanau tonga kunau iai. E koe whioke wei siasi heni, koe siasi upper room. E ta hea nau ngahi misi o na, o na woki in tia. Ki loto lo tonga e whainga ta e lotu. Whaka mosi le mi me ngahi lotu i in tia. O na wofo tu uai. O ngona mai e ngahi tala noa, ai tutu mo ui e kau karistiane i e whonua. Ka wi kai holo mui ai vili taki atu tau kakai ke o ki India. Ai kau fafe tai. I tau tā no he pōni ki tau si ai ke mau inga oi hake mai ai lo tū pe me omi kau ngai fwa misnare ki o tau fonuani. I tau si o ki ai fai aha tau ako te vita. Ai ngā weni. Koi ngā koe tau si o ke mātunga ko māma e fonua. Ako kumarie se fo he tāno e taha. O hangange ke no fo pe atonga i fa ka po uri. O loto o ane afi, eh? Pe a o ku tau te wa te wa ke atfo ke ni ke si fa ka mana ti tonga i wange au ta o loto. O ka fa fe ta bishop. E fo tutu o ko ke hanga fo tutu ke tau ta ta no a historia ka mata fo tutu ka misnare. Te tau toki au atu ki a lore, te tau toki au atu ki a haifua mo haifua. Ka koe tau tala noa beni i he whatūta te kau ngā wha misnare. O pe au e kau helo mon pa kou salute ka kato au. E kau foi toko hongo fulu koe ni. Na na wome si liake na mou i tonga. Pe kou whawhita i hanga heo tua wha mama e whonua. No neongo e nau lotu hi teni. Ke... Nea ngō e mate ai toko tolu iha te iho. Ka koutui nei kei tō e pē mwe kakai. Ka koe ngai mea bia hoko. Ta wō ngā ue, lia ke tau mōi e mea hoko. Iai e mate kua pau ke hoko. Ka tau whawhetā iai. Ka i ātaha iai. Tene au sia whai ngā ongo koea ta tau mkoe pisope. Ke alofihanga ngai mwe mata e mea whanai lū sia. Ngai funua lahi mā mani. Ke alo moko sia, ke alo fie kaia, whaka ofa e mo ui. Oia e te vita, o ki whoki atu ki he tau mea, ko ngā ke tau tānoa i he whatu uta ka whamisnare, ke o mielo tū ki ho tau whonua, i he pōni, e? Toi mi te tolu ka whoki atu ita.
1: Iho, ko whamau atu e vela papi he whoka pisope pe mo uheina, ko mini te tolu ko ni, ai tu mai ko e vela pisope ko loto pe ke ko hinga ko tana ki atpe aku ke toki fai haki i wakai ange ki ai ko hui ko amana koni ki tafu amana te ta uange au e lotu eh? Aia ko ne ko tala no are vaia me ta havalu waono ki he ta hiva waono ta ue te au ta hiva waono ke uafe waono ta ue

0: ko e tau fasifika hanga fulu ke pongpong ini tensione atu ya faloto ko e heilala tangi tangi ia i e pongpong ini pako famalo atu ki asani ova a Polonia ko fai ngofua inga nge foke ono ui aki ko asani ova i e su nova Polonia ka ko e tahine ni e uheina ko ana Polonia ti e ko ia ko fa malo atu e ana malo ka umai ke tau polo kalama pe a pe e foki ki a te koe e wins tahi pe a mo klifi alatini uheina ka foki atu ka haha o vakai ki e fasita olunga ko ia e pong pong ni malo o
1: kai foki te aha tau so e lau ma ke ta to ke nga he mai mo te vida o mahino au pito be pe a ko e foi nei la tang tang i ho vi lo ke fa sta o lunga mai mo ani mari e le mari e pe fa ma fa na pe fa e e ki be pa ku mo ni pe o ho fi mai na pro ne ate me an o wa fa smo ya fi a pe mo e lo to ha nga nai mo ni pe a ko e foi mai mo ani fo ki te vida o lo pe ta o lunga o mantu vena kita lunga to ta ha to ta ha ta ko mari ko e he la la tan tan o lo to pala ko te ha to he la tan tan lo to pala te vita ta ko foi e malata lo fantan e pusi la e fas mo ya mo ne la ana ko e tu pe tai ki o tu tong ai oni au pi de ko foi hai ni te lo to no ko alo or vet ko la halato a ko se fine lo to ha ngana tahine tai namo paia. Ko pilana te ki hai ni te te vena na pilana te ki mua. Ko hai ni te o loto nuka ala fukai fukai fukai ko fukalea pe ko fukai ke tahine te tai princesi o pilaleo. E ko hai ni te ko fangi man puna faka o fu ofala ni ne ina paku nao kapa puna o pe nao tole na nuka ala ke fako fai pa koe ki faha no ala ke te sia. Ka ko ulawe pe ki faha o sea peka fuke atu te vita ke fo i tau e mahi nao poe langi tas tonga. O ne hulungia a tonga koto he. Ko fo i pala ni te tapu o porini sia o ku feta paki o hangeha uhila e. Ko fo kono nahi nao nao pe no faha. Lau fa i muna muna fa fa o fe fa la e ke ta i neka ku mona pito pe. A o pa bena e o lele atu anapone atu. O fat ka koe malo se o kao mai koe nai kamai ko ofu hake pui me prokama o falahet ka koe malo se o kao mai kita prokama e pongpongini ka fuket te visa mo onuvela. Malo.
0: Io fa malo atu e uena e onuvela kuya hatana ki mai.
2: Kai ke kai te hakula bea kui kete ke te ke ana lai so i wak fai mai bea uena.
0: Koi.
2: Ka kou maari e iau te vita hele to hele mai bensio. He? Masi, nea koe te tai mahino, masi te te fute kita kai tau ta avi hata. He?
0: Koi. Koi. Io ko boni api to foki a vela ta fako ya. Pea kou fa malo atu kri fia latini pa be foki ki a Sunova a Polonia. O hange ko kulau e ana fai ngofu ake e kupu ake a koe a Sani Ova Polonia i he ko alu koe ni a Su Nova ka mahino ka te au i he tawako ni whamalo atu ka sopeta leija tulua ki California Bay Area tamai e sopeta koe fitu ni me nima e e mai ni iso hange pake whakaseo sio atu hena pe kuasi maa a Plutousa sopeta nau ki tō mui mai pe nā toki hu mai ki nā tōru mo te rita manukia pe a mō a mea o toki mau e polo ka maha ne whaka osi osi mai koia ki mui wha malo a pita la lilo malo a pito kau mai mo ka whanore te o koia pe a mei tane i tini ka toko atu fasikoni

0: Sione ka fusi be a mota seni, Moni pe ho moholi me mo ke fai mota e fasini ke tau fanongo ki ai. Pe a moni pe a se la oska e uei nai. Tana e sai ane pe ke ua te wanga fafang ue.
1: Tala atu pe o de veo. Koele a amai.
0: Kaje.
2: Haponishi, haponishi.
0: Fefe, o fanongo ke fasini o uei nai. Koe fasini foki o fralanga manatu ka te au vela.
2: Koia, koia.
0: Ko whakalanga manatu ka te au e whasini he na au pōko ia na mau tātani e ke kāmea.
2: Ko ia.
0: Ko au sio tuilatai pe he pōki ki a haigwani a tuimala ta mo te hina taha tuimala. Ko manatu ko ma ulaki whataha pe ko mea na mau tātani. Ko ma whanga analaiso ngai hima.
2: Ko ia.
0: Ai mea ko ia. Taimi kau kemi. Tau maria petu imala, babi foki ki a asio.
2: Kio.
0: Mantui koe fasiko ni koe whaui asio tui latai. Whaui asio tui latai, hi vai hono hoa e arisi. Ka pau te tala noa, he kei te tala noa aue. Ni ka koe marie koe ai fasini. Koe mea koe koe ulawa toko meheni e uheina, tapi heke kau whanongo anapoloniati. Ai tau olunga koe ameria mei. Ene tau olunga ko Amelia me koe i foitina koe a ko hai koe tui koe a o si itamate ia e son baptaiso
2: helot
0: ene kore koe e whakai ai he ne whae ke ne kore
2: ulo
0: ulo si oni foi tau olunga ia o mea kaje uhenga te mafoki atu te mafoki atu pe kau si oange ke kau tangata koni malanga katase ni ulakai mo mea Sen kau fusi, ete nau kohi hake, seo kou tano e foi mea ko ya, e ko foi malanga fo ki ia, hula koni amelia. Kau fok, ma fok ya tuange, faka malo a tensia, tensia, titaria, saeri malo a pito, pake mesen sa imai o fika telefoni ko e mea ki mea heni faka nga ue, ki a te koe, ke fai hato koni mo si o kiai, he ku e ke kau nga ue, a teu teu koe na ake fai heni, Ui kerea whakatonga tōho atu mōni ene Ngā he mea kumau te teo ia ke whare ni e
2: Kawai
0: Ai, tō taha koe ni Tensia te jari Tensia te jari
2: ia sa Oh, iyo
0: Nā loa pito Ka ma whokia tanga i uena koe haha o wakai Ki he fie whanongo Malo uena
1: Iyo, Malo pito, te pito mōne vela koe Kawene whai whai hiwa ko manakoa He upeheni O hanga foi hivani a vilohi e te whakaukau mo to atamai, ke a lui a whakaukau ka foi mea ke, ka ko foi elito mo ka anokate foi hivai o fukeresi au pitoia. Ai au pēmai foke foi hivā, ko si e te fie whanongo. Kai aha mea u te whaamu ke te whanongo, o te ongo u te fie whanongo, o ko hanko foi kore, ka ko mwani foi ho lau ko wha wene seo tui latai o kono o apa hiwai pe alis tui latai e, o leo o piano pere, was my bilot. Ai ko leo ko foi leo o foi piano pere, ko leo o hafo i toko taha, o wha anga, pe o wha o fe ma opiki fai whanongo ma opiki ai, pa pe mai lewa ko uta anga o e ukulele, ko leo seo to o wha anga, sugi he? Pa was my lewa i loto, pe aku maari i aho to loto, pe te iai, o tolo tomo to foi ata mai, kito ke anga koe, e te whiwhano koe ki foi piano pere. Pa o asma lea foi mea koe ni, maari e katapa hana to, ve teki whakahae foi mea koe ni, o kuia no foi lau maari o nai. Ai pe marewa, e vela, ongo mai soa mi saione, o malu ia e lotoni, pe a ongo na ia, e kene tupu laki, ka nonga e te hori, O koe kia foi ongo mai soa e toi ongo kawhitu ke ne taofe te hori mo te hoha, koe foi ongo uha umisai one, he? Pana whangi lot whengengi, pano whangi hiwau, hiwe iwa mihengengi, oh! Ko te awhanau atika e kundonga mea koto, upe foi whau maare koe ni upe, foi ongo mai soa umisai one, malu ia hoku loto, pea neuo ngona, oku tupulaki, kai nonga pe hoku siete hori, he? Maria, foi mea koni ka pai, vete ki whakau kau me whakata mai. ma alahe apete foi vane ta usi to no vede ke foi vane ko ana polonia te ko ya a ko te pete vita mo on vera te foket ko e kanoro to ko no was from tala pe te vita na nau hivai ka ko mari e pe foi vane ka foket malo
0: e o fa malo atu e wena ka foki ma ka vela vela ko ha fai ga beena pe ko o ka o mai ko ha ha o ki tamai e tamai son final Ebe da ai matalanga vela ke ki kai mai I analyze on ke mea pakai kai pe ke ta e fasi ka faka vela ke u mai tanga tatare ni ti va na ka longo longo ta gona na ke fai hiva ki si asi so
2: o de du o u hinga se ne vi na ki si asi la lo wa vu ma u ka wi lu ko ti le bua eh oh
0: yeah ta mai ka ku kai analyze on pe ka ke hiva ka mai ke au nga mea ka ye ka ma ki fo ke atu ka te ko mari
2: Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay.
0: Okay.
2: Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay.
0: Okay.
2: Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay.
0: Eno kore e kore ko ene fae ke tawolunga ameriame
2: salome
0: piane kore ke tui ai ulo sen baptizo
2: sen baptizo
0: ko hui ko mari ko ai reo o nga hime area
2: me area
0: eh tesio ya lo loto apito apito
2: apito
0: apito hono hono fau eh ko fo hivan ko famalo famalo atu ke ate vita manukia pe ka uavai pe ka fifita leone si ke ke hanga me a faka o mai kalasina na folo na longo
2: se on tata no pero ta ko to mai ki lao to ni
0: fa malo ka sela oscar ko to fa to mala sela ta fa fa mai ko
2: kai ki no mo no
0: ki no mo no
2: ka ki no mo lo ko ndeo bon be so dian kai be bigo no ka
0: Oya, tanda se yang pergi long long ope kita long long ope esela. Eh ilong ay tahu main miniwa. Tapi zaman kau ya, eh kau half ilau kau ni tapi zaman zaman kau yang kau ni kau piano pele, kau kau tu ilatai iyo kau ya
2: piano no.
0: Kau ya kaje kau tahu fika fitu kau ki pong pong ini. Wena fika fitu ko fia wini ya sopo tafa mo enofo I tere a o mama hi
2: oua
0: ko ya tase nula kai ke fanongo ma ke maari en ahi ba pa ke se ahi peke ke a iho frauli toka na ke moje kama foke atu wena katiko waha taha mehena ke au kai tau tau fasifika fito pong pong ini kon no fo tere au en mama hi malo wena
1: I a fa malo te pito vita mo a de vela ai fa ko mata fa tonya pe a fo fi fi a fo ki ma pe ai ka mo e ka o america o vai mak o fa sis ka ko malo pito si ka mo ki ta programa o fa et ka ko pa mon pe la a o vai to at pe fa u e ta ni fo u e Bona pita wa vai. O fat ka ko e pea pe ke tang rago a David Mankia ka America te ke asma puto som kasko ya. Pe pe fo ki na ka mai pe amo a so se pa lecha tu lua pe me California pe area. Ane ta mai fo ko na pom pom mo pom pom fo ko ai ta min ma lo pito som bo ka mai time ko tobe kira programa a ko ia te vita ta ko sa te ata me ta ta ko ta se ni ula kai malo si a mai sen ba ke ta po ke ta nga o sen ka fu china malo pito si ka me ki ta programa pe ka itt o fa ka ko e pe pe fo ki pe si mana tu ai pe si ta fa na ho po ate te vita to ate pen ma au e sera oska ko ia Mónico la ue o ku la e u pe pi ko no kai ga mene tu pe na ostang pe ka na o ke ke ta ulung a falo lo o mai pimien ka ko na ku malo a pi a a mai re ke ta fa ta nga ue se la se one ta volo he o pa ka ko ko ne ka u mai a fa ta fehi a liola o fa fa re ka ko malo pi so ka mai ke ta programa pe mo mo to ko na pe in ka nga a nga kum se kalon ka tu fa pa ka nga fa security ka nga me mala wa ka puna nga we nga he boy house si o na a a mai pe si fa na o mai ke ta programa te vita ko fo ke mo ne la
0: ma yo fa malo a tu e we na ko ne mata se ni ula kai o ko nga fe fe le o ko ya o e ha a pe Koe haape pe koe hape. Taseni. Koe hape, ila tam kong pae vai o lori. Koe hape e ia taseni, eh?
2: Koe ne baka mauri au, eh?
0: Pako kore mai fatafei lola. Tama e fatafei.
2: Toma.
0: Hao ku mou o baba pe ai kia one vela, eh? Kore mai fatafei e ke ta yang elo se funga fonua.
2: Toma.
0: Se koe abemo taseni, eh? Kirifi hiliate fa malo atu kau mai. Ke polo kalama pe a pe foki ki a misa kape ta. Final, malo apito kau mai ke tau programa i he pongi pongi ni. Vela, kua hata hami hena avgia e tau fika fitu he pongi pongi, pongi pongi ni, malo.
2: Tenga pe huma e fika fitu mwe. Koe taki eni, ko pe mai ante pasiko ni mai kau, kau te fukataha koni ka vehala he toko naki, eh. Koe ya kou... Uia tueni ki moutolu mo whanongoi heu wafe mui, maale tau lawa. Penga mai ki hewe ke whakataha kone tau naki moe pau vihala i he whetu tatau mena e whaea hau palu palu. Paula Moala, leo toke lau, siwa tu pau niwa moe kau wifi kotoa pe, na mo ifi e sotia, wate whasi koni mag mo tole fika fit kone pungpungin. A pe hoki kou tau wa kone ak mo asi mai i tangata ko pata pilola. O vatu wasiata. Pea koi a pe hoki aven ma ae tui ka mehe meha ki Hawaii, sane whaiwa. Ori mi pa whaiwa pe ki a ve tu tu pe mo nesi fai vai kai ko ye befoki ate fas ko ni ma u mafi tatu ye tau ke no lo tapu pe po talahiwa pale rei finau ke kau so dia tu to kwen dia me america pe kai ko ye befoki ke ma u palestini mo vi ke tu nga fas tang ya tu afu pe mo plakseni ari pe mo lute vai loloi Pekoi koi api foki Timote, pe api heki a Manasi Tonga, Sasi Amato, pe api he foki ki e tangata koe ni ko Bulkona.
0: Koi
2: a teita ko foki atu ka koe?
0: Iyo, ko whamalo atu e, pe a ko whamalo atu ki a Miss Kapita Finau, ke ki feitu foki, ki feitu foki ni ko manako maupe alu ki Amerikan no fai a San Carlos, eh? O ko alu mapir no fai toki alu anga e pea kerek tu itavake pea mong alu fusi malo o utau mi ai o mao fai mao haua o ko ki saia pea ia ki isi e ki kolo pea ki
2: iyo
0: ka ko ko fa malo ke to ta ko ni ko fie fie sa ko ni to him nai pea mi San Carlos ko ia mi skapa ta final fa malo ka te koi malo ka mai ki polkama i e pong pong i ni fatvei lola tama fatvei te ka mea putau hiva hanu pe ai kai ko hiva hanu fatvei ko mari e tau kumi ko ki ai ai ko tau fika fi hani ge pom pom ni fika fitu fika fitu ko e a fewini sopu o tau fa fewini o sopu o tau fa ko hafo hiva ko ya ne un nofo tere a o en mama hi
2: io kan che a tai pe fasco ni ma
0: io mo tol ko to ta un ave pom pomeni te ka mo tol ko to mo mi ama ngalu e ngalu pe ka ke lava ke u ya ki mo tolu ko ate fasco ni pe ma ki mo tolu i he pom pomeni
2: ngalu ngalu
0: ta un ave ngai fare ma ki ta tau pe a nusilani pe ka seria pe ki america ko mo fanong ma ki programa ko en No for tere a mama hi ne fa win ne sopo ta vau pra ma ki motor ye bong bong ni ata ben ni ma kapu la luaf kovuna me ya ke a motor go ya ma he otu ba be fo kasalis tu bong ni wa parla le ven
3: parla le ven ko ke no bipa ke no bipa
0: ko ya si o al tanga ta he to he we ge go si we ge ni ta ma ta ta ma ta da de da ha wa to ha ota ko wa lo ha mo fu si ne pa fa wa
2: Pau e pau e tau fia nā tau tolu mazi.
0: Koia, a wha mālo atu e paula, e ke hoa mālo, mālo no mai atu i, a e ka vai vai, ka ate tau fasi, fata fei lola, ate fasi ni maau ki tonga eiki, mālo ho kau mai ki
2: tonga. O vāt, o vāt,
0: fata fei. Koe, fiau ine sop tau fāu, mālo.

0: ko e tatai mi ko toi tamu te tau a ke fa pompongi ni e a ko e tau a fika fitu ya ke pompongi ni o atu e fea wini sopo tau fa au ko e nofo e tere au e mamai pe a talmai e fatafehi lola e pompongi ni e anevela e la va pe he fea wini a ta fa si faka miko ka hiva e faka tonga e ma di e io moni pe tangata e ko hinga foki ko e fasini na hiki ya tangata ya Amerika hiki ya Amerika ken el malo lope ta fa si ko ya fea wini i Amerika ko e ko ne ko hinga na la va i e fata fe o ta faka miko ka hiva faka tonga e ma di e la ya pito fa malo atu ki a a sa a tai kava malo pito e kau mai ki ta programa pe hange ko ni e tamai ko e son ta vo ta se ni mal ma halori ke ho ha pe mai ai ka ku ta mai se de ka fu sia mo fa ta fe lola ka i gloria ko na u le e pe ya e a o e son ka fu si pa mo fa ta fe o ku sola me alele ta ga ta o ku hila ia Ote lo. Kaje. Fa malo ta sen sai au ka me me ake ke a nga we. Ka pante ta fa ka tonga i e so po ta fa ko e koa. Ko e koa o ta fa a hau. Si ke de.
1: Mari la hi.
0: Mari a pita ta sen. Kaje. Eh ka ma fo ki tu he na ka ha va kai ki ta fa ni la to ki o si. A no fo he tere a ko ya o e mama hi fa nga. Ko fa nga fe tu e ni fo ki ka ki fa ma o han no nga ya ko tai de mo u ka va kai ya.
2: Eo, a kaweni a hiwa i loa, taha pene ngā hiwa, a whiau ni sopo tau whae, a nofo e te rea mamahi. Ko ni me fwoi, mea pe wike, e ngota ma kau ke mea ko loto mamahi, po loto whaingata ia. O awe pe ke te rea, whainga whaitu o whaingata. O kono mo ni ona, ia ko wanko analaiso ke ngā hiwa e whiau ini, ko taha ni e ngā hiwa kuna wha upena tolu, fa fiona ki ki he ofa e vivili e taitori a aluke no fetere a mama nga no ai foto nga kone fe ni sota fa he kune hanga o mai e nga fo i fe kau ne ai o mai nga fo i fe kau ma ke o fe kau ke tala puna ke tala kone e ko fo hiwane u pe ko sai e pe oi o kune fatu pe fa kau kau pa tala mai pe ko me o moni ko ko pe ka tau tau kato ai na ne no fetere a oi mamahi one ki i whaka amu noa, e ki ha pupunga matawai, e? Sige, ai kone nofo me te lahi laif ki ai. Pe a kia se kope mohono tāpo a ki, he ki ha meesi ke te si lawe noa, e? Moni au pika pe asmai vikawa, he koe matawai e o whā, e? Mo ene ma, oku hokoi koe ene a manaki anga. Koloa oku whakaongongo ane iai, pe a o ka afe mai ko ha ofa tene whaho, tene lau koe whaifetai. E? Ke ula ko keres ta ke nege hanga puke ni ma he mari la ko ta no ko e wa ta fa ngata ya ko le ta ki mes ke umai ko te puke i ya ke hanga ki ofa fa langi ke te puke ni ma e mo ne pe ko ni foi wa u o o a pis pongo lo lo ta pa ko ne al pe ane ta u ki langi la u ne o si ai ko ku ti pe ki ai pe na o le le ya tu mo to ko ta pe ka fo ke ve la mo te vita malo
0: Io fa malo atu e poi na pa fa malo atu ki a fatave lola da mai fatave foi con a faka ofa ta e iva e ko foi iva fo ko foi iva faka ofa e ai be ko e foi iva tu a ofa tu ka si fo ki au ko me ani ko gui ko alu ki tai tu li fo ko
1: tai ku mi
0: Mariela Mariela au pito ai pa fa malo ka tasen malo tasen o si a ka mai ko wa la u vela ke foi ivani pe ko Tari peke toki o mai.
1: Koe moni deita. Sio ke whaka amu e puna ke.
0: Koia.
1: Hange he foi laine ua koe nie ni hango tala noa i. Ana tui e taimi koe nei pe wha uhi a ia se kopepe. Koe kumi hano tā poaki boi anga.
0: Koia.
1: Ai o hea taha u piki haki i whiwhine.
0: Koia.
1: O wana ke amanaki te ke tupuanga e olewa ke tōhak tā poaki.
0: Mari. Mari.
1: Koe ngai matawa ia koe whai kai whaka amu e tangata koe nipa mi.
0: Koia.
1: Mi poto e oi mau ngan noa.
0: Koia.
1: Koe whai mi koka kono koia ngai koe ne whakau kau.
0: Koia.
1: Bea kiha o mesi. Ke uave noa. Koia.
0: ko mari ia foki e ko e ko fa algo ia ki America ko alo nofo e tu fe fine la ko hingano foki ta fasiko e ta fasiko ia i he a fia wine so po ta fa ta ko fa alo ko alo o nofo ai he ko a ku ia ki be a la hi ko ia ia hingano a alisieri e ta ko o ma wa fa nga mari ko ni te sio ke hanga ko no fo ko ho no ui ko fo hiba ko tere a
1: oi mama
0: ko no fo tere a oi mama hi na fa ka ka ui no fa fo hiba ni ya ke me ko ni ko mama hi o hange ko ni ko ke ha manu pu na ya e fa na u mama hi ta o ta ta mo i kare ko i kare o fa ave ya fa na u hengu tungu tu lili fa tere a ko vinga ko ha ke ni hanga wa koi in the far now ye time fa ngata
1: ngata ko ye
0: ai ko ko fa kau kau ia ko e ta to kitala no are vai ki ase ko pe mo ha mo ko fa mo mea ka ko winga na fa kau kau ia ko and no for tere a

0: ko e tatami osta muni te uaua pe a me he wha i e pongpongi ni ko whatawa nge pena e ongo lele ia te tau fika ni mai pongpongi ni me a ongo i waha lato uena ko e haha wakai ko ilo peto tahani ke kau i manako apito he ne ngā iwa malo
1: e o mona apito pete wisa o tahana hui ni o fōwha ngalangata o fika o lati ma pake whara o ki alaha no fo i leo pe ak mori ko ka wini hi wala lo ta pito ta ta no pe tonga e o fa lo to ko ta o fa ke tu ku lo to i pe tonga o fa lo to na fe a o be moi e fo no a ko tonga mono ia e na le la o pe ia ko ne fo i pere o feina pe ne eva i ono ta wa taina e ko ta la ta se pasfiki mo na pito pe ka pe to e lo i ke pe tonga e pa be ma le va he ke ke fiu no wiki e koe tum aki o tuanga o whae, na ne lau koe ne matai ko loa. O mene maare ne to ofi konga koe ni, lou olive moe lupe anoa. E koe foi tum aki o tuma tuanga o whae, koe lou olive fok moe lupe, koe a komo lo tu, aspe tau fuka mo tau sila tonga, e tau sila tonga, e. Ka ko maare ia ne foi pehe, pe hange koe ipseri koe paula, e mā vai o whā ne ki tau. E mōne au pito. Koe kawe ne fo iwa maari e tangatanu. Koe poko o whā ihe koe hiko. Tangata une tiliwa le le mea koe hiwa. Moko moko pia ifo pia wau. Au mōne pia nge koe lau mai ka tangata pia me. Tiwi te whakawāmu. Nau tolu koe ape. Polo kala mai e fo whaka o fo whā pito. E o whapena o le le take away creations konu kau mai. O whātka koe pa pe foki ke tiwi te whakawāmu.
0: Kan selman senen ofa ka poke atu te vita malo. Yo ko fo malo atu e ko winga ko hange pe ko me ko na ula de kia ne na ka mata hivani ko e ta no ape tanga ta ta u muri ki ta to ka te ke lava ke to ko to ta ki pe ku ne i lo ta u lo to e wena pe pe fo ki ka ne vela io i he pong pong ni ta ta na me vela ke fasi ni kai ko ya e ko
2: Uto kwa no wani hivan.
0: Koia.
2: Kwa wani hivan maari la no viki o tonga.
0: Koia. Hono viki koia. Kake. Weina kamafoke atu kate koe. Ke koe tau fika faa koe ki he pongpongi ni. Oku o atu ia he funga one taka pia mei loto sene. Koe fasi pia foke ni a funga one taka. Ka ia aisea ia e hono tame ai papa ai tangi e loto ni. Ka kuhanga he kalapu funga one taka loto sene ia. O tā mea i uhila. Pea ku kau foki a kalapa koe ni funga nitaka i sene, o swatahu na wapio na to. Na e feinga foki tangata a fina warivare he ku ihe na uheina, ke mao eva ki ai. Ke mao eva ki ai koe ku toko ua pe, i he ka family pe ne fae, mu fae pa me iha ano. Pea na e feinga tangata ke mao, ka kakia hau taimi. Kakia hau taimi ke uata, ke mao kata fanong wa ngi ki ai pa ko ate fasin ma motor ko to ape pe a me he halatahi ta te fito ki na to ka ko ai ka ta ma na to ka so
2: pa ste ni pe dai so dia ko pa ste ni a na to ka
0: ma bu am ko ia ka ki motor ko ia ai ma ku ke fanong wa mai pe ki me ko ta no ke ma ko me pe na me a na o ate ki lo kawa ke aru atu pa me tangata o si o ato ma amutol ma na e kalapu e. O ku ngai mea pehe foki hangi kai. Pe o pe kai ke o aru au ki ai. E to kai pe taimi e ku te toku hiru atu a taimi. Ka ku o atu e fasini ka foki atu e weina. Ko e tau fika faa e pong pong ni malo.
1: I o malo pito te utama. Tuku i whangatona te tana o taaseni. Pe mai taaseni. Ko kei o falahi pia ki loto e ua. Mano, ta sene o whaas, ko kei peto e loi, tei taha ofa peko no o whaanga, pipi tūna te si more te oho to loto o ke ofa peki a e ufa, ta sene ka koe, pia koe ni whamalo pito mo si kei ka, o mai ki tau programa, pe foki ko ato e pen, ma au klifiria, te ma aso ka mai ki tau programa, ka te ko e kumse i kalauni, i o gonu o whaat ka Nikolasi Pongia Wolfgren, o whaat ki tau ke te koe ni ki mea a kumsei kaloni Nikolasi e pens man vai no mo ka faudori ma lo a pito mo ki a mai pe a koe a ki mo koe te vini ki tau kolos ke foi ki vaka ne tangi lo to ni koe kalapu koe ne a i kalahi pe po ka tama koe ni o ngau e ke kau e episope se ave mo na to na ngawe mai aki e mo ka so ti aki hen na fa pal pal pe mo na pak pak ye i he weekend i fa po flight mo ya i he ni wo fa be hen ma mi pe ni ma te au i he ni fi tu ko ni a west day mo na pita pita la ve kana fa ka te ta mo na pita pe a ko ye te a te pe ma na to ko do pe ta ko e ta fu hi ba ko ni a ka fo ke pe ka mo te vida ko ko ta ta ni ke to tu kwat mo knau to lu ko to ko pe io a he a hina hina fa ta ko fa la het ka ko ma lo si a mai ke to a te pe ha ke atu ki fuhiwa koe ni tangi lo to ni mao pe pe ke tainu choice tu ni na na pa nge nga we o fat ka mo ai ka close te vita mo vela malo
0: io vela ko ata miena
2: io malo vito we na ate fasi ko ni ko tangi lo to ni ko ni heina te ave ba tainu ko ani fare maka pe me fe pe fe tu ki ai taimin
1: e
2: pe ga Nicolas Paulia pe me timi pe me fare istamaki et ko ia te ta ko ta taimi ba pe
0: io ko fa malo atu e vela pe ko atu pe hange ko kore ko ni ko mai ko ni e pensiman va no te vita tu ko mai fas ko na mai ka fra uri lori mo e ka un auto ka ko to ape feitu ke fa no mai me ia pe a ki ta u a polo kalamaje pom pomini pe pe ke ka e u a ko ni ki a te vita manukia pe pe fo ki ki a ta se ni ulakai sio ko ke lava ta se ni o to o au me e ua koni kune kei whakakau mai pe
2: kei ki o no kumi hokito
0: koia tama e ta seni te amo te evita ke mai no koe e ua koe sio
1: mo pateto
0: koia ka koe motolu ni ka fauri lori ko ate fasiko ni pe ma motolu ya kore koe ni a pensimani va eno ke ura ki whangatua pe e foka franses teo tai tusi frakseni ma afu afe mui Pehe ki a mawa e vehe kite, Samuel a mau inga, pa pehe ka whakanaua Sagaria, Solomone Tulu, a Solomone, pa pehe ka Tulu, Sione pe awa tuimana, pehe whaka are ki Tuakalau, Penisibadi Vado, Lava, pa pehe ka Maka, pa pehe ka Lui, pa pehe whaki ki a Kisina Halangahu, pa mo Fereti Pani. Aia ko ki mautolu ya, ka whau lori ko ate fasikoni, pe a maa mautolu, pe ko ate pe fasikoni, pe a maa usaurisi mafile o ki tonga. Malo sawe, ka umai ki polka maa, pong pongi, nisi pi ka tonga, e vela. Pe a pehe ki a tika wei, tika wei, a kuri sin malo apito, ka umai ki polka maa manatui, ke tohi imai o fika telefoni, ke tok fai hafetu utaki atu. E Nicholas Pong ya Uf Grim, pe a pehe foki ki a pandol taka, pe a pehe ka mo tol koni ka nga awe koni mo a te te ke mo la va to ki ki a nito na vai koni to kai ka fakai ko ni nito ko na vai e ko ko nga fo la so fakai ko ni ta nito ya ki e kolo e vela e vela pe a pehe ki a sione huahulu pe fo kalang sonas Te vita faka va, pe pe ka man kan seri, ai ko na to ka palestini na na to ka ta mo. Ka
2: le ka so ti ai.
0: Pe ka me le ane pa ya na ka ile, pe pe fo ka hokilani ku staff. Ai fa si koni pe ma motor, pe pe fo ki ki a ki motor lu koni ki a Samson Tike, Paolo Tatafu, Fred Pani, Afkaloni here, Paolo Reven, ni wate tol tau sa etayone, pe ka amasayo to pluka ki ko fulma ono Fred Fonua, Vriam Sau, pe mo vriam tengei. Na wa ki tele po kum sei kaloni. Pita la lilo, pe mo ka fanole tio me tane itini pension fifita po guifo etiti. Sione ka fus finau. Sione ta palu a sela oska. Ten si a titi la titi ali a saeli. Fata fe hilola, wa vai maka pe ka tevit manugia krifi iliate. Mis kapita finau pension vai no pe foki ki asat tae kava. Tevita fanga. Loni tui pulotu, pia pehe ka ana poloniat, taseni ulakai, wins tahi, piula whakas malanga, atsion ta avo, klifi alatini, pa moso peta, leija, turua, ihe pomi pongini. Ku ate fasikoni, pia maa mudolu, koe tangi lotoni, me funga mtaka, takui whanonga nge kia i vela. Pia moi palestini, ai klapu koe funga mtaka, moi sotia tutuku, pia mi astrelia e weina, malo.
1: Right.

0: ko e tatai mi tota mi te tahau a ke ni ma ko tui pena e ongore le iatu e tau whika a tolu koia ke pongpong ni funga sai o ne ia o whaanga rea mai wena ko e haha o wakai me ke fasi ni malo
1: io a koi koi koi whao whako e fui o ia hoi ko ade vela e kamata koi lafu hiwa o wha mai a rea mai aia koi o whaanga ia nei o stafo kia alu ko koi si kore a koi kore koi kore whao mata peko o mai lea mai pe lea mai pe he ko hiko ne ofa na u ke fisi pe mo muka e ke fisi pe foi ofa e ka ko hi e taure ma pe ke tup tupo ai funga sa yo ne he kai te ke ngalo e ko fi mele fa ofa taha ko kalo pe atola si o e amot po e atola si a po ko lotu mo e hanga hake pe ki langi e amot po ke te faka nonga a loto ku kafo e kafo e loto ai ko e ofa ni kakita ne pena e kanoni aki a sehi a mo ta fi a e pai ke hanu e ko ne fili pe an ke ke e te vito mo ne vela ko fili ho o ku a pe e ko to ko i o mo i kai pe a mo e pe tari pe i kai e u fai nata e ngai fili ko e ka ku e vita ni i kai mai pe ka tu ya ke a pe e ne o mo e te foka ka mo ko ko tau daimi mo i ana ki mai ki wa maari e tenu
0: malo e uena e pe a vela ko e tau fika ua koe ki he pongpongi atuia e he Kafusi Brothers ma e rei huni o pilo levu i he pongpongi ni e weina ko hui wapeta tai ni tota mi te honfulu ki he nima i he pongpongi ni pia ke whanongo ke hanga pe ta seni o whenga i pe ke oua te ke tō lalo i he mea koni ma whahoko atu tamai ta seni ko e pouri vati i he whakapilitania ko e pou levat Koe pou le vat, koe pou li vat ia whakabritania, koe hala au tō a kau, koe uhinga ia koe utaratu koe anena i koe folaha ia. E koe folaha aku pe, koe whenga ni a tāsedi koe ke kava honau api. Koe fwoi hala pure a ngā e ulele koe. Koe ngā tanga koe no fō kila lo ke mea. Ulele ai fuu, a fwoi hala e tāku ke tanu ia. Ka koe tō koe a kau koe wilou, Ko ne fein ai a tase ni koe ke whaka koe o kaufo na wapi e lere koe lalo i mea koe ya a wilo sio ko te tala mai koe a kau ia koe o kuto e vehala koe pouri vati ia koe no whapalangi e se kene noko peo fein ai pia mea ke ua to lalo a weina pakapau e lota u heina ke tatu iange ke ne talunga ai haki mea ke mai no ke mai no ke ta se ie sian
2: ai pia fuga teki teki mai da li ma se ni ma lai ta
1: kapa na wa si atu na utu fuga ma to ato ta lunga at ka mosio ma ma ke ma mo ai
0: ka i ko me fa ma fe mau mau ai ai fo ta lunga ko na fa ia pia ko pe ni ma fe ma ma fe ta lunga ko ta lunga na fa ia pia ko te mahi no na fi hate te ki ko ia o ta lunga
2: ka ke ke ka paula le veni ke o mai
0: Paula porque está la mae Paula, que go morning. Io, e mae Paula le. E mae Paula, calle. La voz go a tu que está un bave beta da mi. Poi levu, a tu ha cafu si pradas. Mo to lu ko to mo a te ama di ta por gama fa malo la, i ka mo to lu. I he mo ka ma ta por gama. Kai que to u, kai que to u. O to u. Na ko to la hi, to la hi, a pito a pito. Ko ne fu ke a ko, de mai no. E tau por gama ai te ate fasin mo tol ko tata tau pe anu silani asteria pa pe america mo me ama ke tau por gama ko si fo ka classic a pe a sia pan
2: io koi
0: ma ka mai he tau por gama
2: fe tu ke he
0: ki hawai ko tonga e ko si tonga e fa malo chalis ma fleo te a pe he fo ki ka
2: Fata fei leo, lola.
0: Fata fei lola. E ka mou tolu kotoa koia. Pea mei tonga, mou kauma ki tau polka maa. Nei junio pilo levu, malo.

0: ko e tatai mi osta mi te taha pa me ni ma i e pongpongi ni e. Pea ko e tau fika ulaki foki e ke pongpongi ni o atu ia e siare i ongi i e pongpongi ni ko nofo a kau alu e uheina. Tama e tase ni ko nofo a kau alu o tari a waka ki e ua, eh? Ya. Mo on eh pa mo on ya bito pe ia hango la go ni akum sei kaloni funga sai ne ko afa uia a sociolo tonga ole matua hivai e tele noti petelo i estibio a lui fa i mali fa malo so nga ta na ki fa malo atu se lui mata se fes ko ko foi me anu mai ko te vita manu bia ko piki hohoa pa ke hopo atu ki loto tens floor o fa mana mana tu ai eh koia ko ta fa malo ta fo ke tu heina ko go lava ta ta mi ka he te te por ka ko go go ke ke fa ma apo ma ta por ka ma ke bom bom ni malo
1: Mari e patoleto, lo voi te to mangi ko i ko te vita na ka u ko de pet pa ko ke ma ho a le vai tari e mata pa i to fa tu fu ho e tu ki mo na pito fa ma lo tu e si swa o fa si tari va ka ta na ta go ta se ni la kai e o fa pe ke u a ho e fu nga fo no a ko ta u o fa tu ho a ke ma la ta o fa te i o fa ma to se lu a ma ta se fe smart bit si ka ma ke ra pro ka ma o fa pe fa le le ma me ko to mi apina a ka ke te vita ko fo i a no fa ka a ke tu ku mai e ke ne fa a meri e ko ta o fe pe al fala va ke ta fa to mia ka tu ku mai pe ia ma fa malo ke piso pe slon sa ve a pe pu pe fo fa to na ma fa ko i o kalanina e fala i te ma si ka wa skola ma o pe a ko e fo hi va pe ia ma va e ke mo no fo a ka ma alu e mo na pe pe a ki mo a pe te vita ke wa te ki fa malo va pe ko ki to a pe ko ma na te fa ko fa ke fo i ho fo li wi si ti mo fa batali ko ki fo hi va ko ni ku a ko i ko ni a tangi lo to ni e te vita a mau a tau olunga e na ku a ko i a e ku ki classmate to ko ua i lo pe pa le vi ko e risi va tu a mo e lo a se de o piloto de America pe amo vai kulangi na wanga ko i na wa mata nga i foi va koni te mau hiki ko i ki mai de taha o ia ta ta ki ai pe amo hai a living ko i ki ai a sande lu e kaneo fai mana te meri pa ko fa malo te vida o to o mai nga hi va ta mana ko ta fi fi a ko ta pe ki ai fa malo te te vida ma ka i nga wa lahi fai ko ka nga wa si si en to to o mai ta nga hi va pe fa ka fo fo pito o mix combination of si difiri mai uiva ke nga hiva ke nga artist ke ke mali apito baktala pe to ko la apito pit pe ko si si devida ke to ki to mu ta mata u me a fu la apito ta u ta programa o jo ke kati vu ta breaki mi pe ta anima ta ta u kamata ta to le os mi ta anima ta kamata ku so al te mi ta ta fituri ko ku ton pe ko mo se pe ga mo ne vela os fe un afi mi ta anima ko mo kofi fa galata ya ka ga no fa ka ta te vida ko to a pe mo ho nga e mo fa malo na tol ko to a ko to na u ka mai o ku fa fi fi ko ni mo ni fo ye fo programa ke fa tu mai ta u fe o hi mo ta u ta na ke nga hi va ko hi va ko ta le ni ko mai o to a ke lift ta to ta u fi fi ai ko fo ke ha me ke mama he hi va ko fi fi a pe me manatu me li mo ofa me ha po pa malo to bi te vita ke nga la ko ya ka no ko bi ko ta ta ni ko ta ka ni te mo to pe ta ka pe ta e wi ka ha u te vita malo o pi ka fo ke a
0: io fa malo tu e na ta ko fa manatu a pe ka mo to ka fa no ngo nga lu e a pa pe ke nga lu pe ta mi ta ta u pe ta mi ta ta u pe i he wi ke ka ha u fa fe i bi mo to mo ka ma ke ta por ka ma ka ke fa malo a tu e wi na Ko tau tami osta mi tenima ka lava ki te teo e programa koni oku hoko malo au pito.